Ia o se fua mata ngō whiena o le whiunga a le sā lani alo ia ma le sā I la lio tuana I sā mua mata lasi fatal fata sā mua la whawhanganga I le nei fo ia wa uli ia o lo e whawhanga ma le sā tō pukala me tū ma tilo tilo ma le tō o ona leilua polata I vāo vivisi maria leilua tō I lolo mai I le Wellington Access Radio tasi o no tasi mala tasi fā mō o le Tato pokala me ia o lo o longo longo puyali ilava mafsosa niya tufo ia awa fo ia lisoi fo malolo ina na yo tato walo mfanao ia emese fo nevai taimi ua tele le malulu. Ole mato pokala me ili kupe nga moana o te ngalue ili kupe nga moana ilo ahat ma ato te

le alo usina e tui o le tafui faa lango langolo na ulu iona vai ma moe ta angolo. Sa fefe tele sina msa le mafai ona tautala. Ina uatoe ititi ane sa amata loa ona tauwala au le muu iona tautala.